0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Tako je, svakog jutra Lidl Super jutro. Dobro jutro, tačno 7 sati. I naravno kreće vaš omiljeni jutarnji program Radim danima od 7 do 10. Stefana i Jaca bit će sa vama danas na 3 sata.
2: Jeste, družimo se lagano i krećemo. Dobro jutro i od mene i ladno jutro. Dobro jutro.
1: Da, krenulo je ono što smo mislili da i želeli zapravo da krene što kasnije, a to je da kad se probudimo ranom zorom, da je hladno. Ja sam se smrzla jutros i bila sam, razmišljala sam ko Bože, još je septembar, bit će pritom 30 plus danas, jel? Ali hladno.
2: Ali 13 stepeni, to je baš razlika. Ustaš i kao, možda može bez jakne, onda izađeš i kao, malo teže danas.
1: Dobro, ja sam bila hrabra. I u sandalama i bez jakne.
2: U sandalama sam ja,
1: da. Jer znam da će
2: ja,
1: biti, da, 30 stepeni danas, ali stvarno to je to. Noći su hladne i jutra, naravno, preko dana je lepo, bar za sada. Kaže još dva dana, a onda promjena vremena, ne znam da li ste videli od petka, značajniji pad temperature. Mislim, dalje će biti lepo i toplo, tu nekako 23-24 stepena, što je skroz okej.
2: Okay, jeste.
1: Ali će biti značajno niža temperatura i čeka nas kiša.
2: Jeste, i to bi dalje značilo da je vreme i za pidžame, i za jorgan, i za tako
1: sve
2: neke
1: po redu
2: stvari.
1: Da. Ali i dalje smo u letu kalendarski.
2: Jesmo kalendarski i jesmo tokom dana u letu, tad nam je toplo i dalje. Ali ovo drugo, ako ostavite otvoren prozor uveče, boga mi, smrz.
1: Ja sam moj već zatvorila.
2: Krenula je sezona. Da.
1: Hladno. Pričat ćemo naravno Stefana i ja danas svašta kao i obično. Vi možete da nam se priključite. 065-828-179 je već dobro poznati broj za vaše poruke, SMS ili Viber. Ali ću pomenuti da ćemo u ovom trećem satu posle 9 imati i goste. Pričamo o jednoj zanimljivom projektu koji se zove All I Need Is You. Prvi projekat platforme Inner Circle i dolaze nam ljudi koji su pokrenuli ovu platformu i ovaj projekat, Filip Fischer i Nena Čelebić, oni će biti gosti Super FM-a nešto posle 9, nešto zanimljivo i prvenstveno društveno odgovorno, tako da ostanite sa nama do kraja.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Idemo dalje da vidimo šta se dešava malo i u saobraćaju, jer kako je krenuo 1. september, krenuo nam je haos svugde, tako da imamo gužve u najneobičnijem vremenu, pa i ovako možda od 7.
2: Potpuno logično da se da i dalje su zatvorene ulice, to je zgomile ulice, da su radovi, neki su krenuli baš u septembru, to je potpuno sve logično, ali u ovom trenutku da vidimo gde su gužve, jer sada ne bi trebalo da ih bude. Pa dobro, vidi autoput i autokomandu, ufuno ludilo, vidi kolonu, baš je ovo rano, nadam se da se nije nešto desilo. Sad ne vidimo tamo, kamera nije pokrila taj jedan deo da vidimo šta može da uzrokuje ili je samo redovno, ali nikad nije baš ovako u 7 ujutru na autoputu i na autokomandi. Brankovi gazele su prohodni, nešto više vozila na gazeli, ali ništa to sad strašno nije. Ovamo bulevar Mihajla Pupina, Jurija Gagarina, taj deo je manje više okej.
1: Pa delo je okej, Pančevac je malo nagužvan isto, a autokomanda da li je delimično zbog ovih radova gore, da li ne znam, ali eto imamo gužvu na komandi, pa ako može da se zaobiđe, bilo bi sjajno, čisto da se ne istresirate utorkom ujutru ako nema potrebe za tim.
2: Da, ima vozila na Slavi, međutim zastoja nema, to je ono važno što se tiče centra grada, koliko vidim u Takovskoj, na primer, i okolnim ulicama, ništa strašno, barem u ovom trenutku, vidjet ćemo šta će biti tokom dana, tamo ume da bude problematično, Nemanjina prohodna, za sada baš nešto bez vozila, tako da eto, samo autoput i autokomanda su u problemu.
1: Jeste.
2: I to autoput u smeru ka Novom Sadu.
1: Dobro, eto, to su gužve, a kada pričamo o ovom drugom prevoznom sredstvu, odnosno autobus ili voz, autobus je haos, a za voz biće još gori, jer od srede do kraja godine neće postojati stanica Novi Beograd, pa ako idete vozom i ako mislite da vam je to najbrža opcija, a treba stignete na Novi Beograd, to će biti malo teže, jer morate da siđete stanicu pre ili stanicu kasnije.
2: Da, vodite računa, ljudi, potpuno nevjerovatno, ali dobro. Ok, 16 stepeni je trenutno, tako da prilično sveže, pa što kaže Stef, neka je jakničica ako vam je hladno, ili budite hrabri kao ja, pa krenite bez, ali danas će biti stvarno lepo i sunčano, najavljeno je do 31 stepen.
3: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
5: su mogli biti me.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet minut.
4: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Ko je princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je gold.
4: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
4: Jetel. Sve što te povezuje.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
9: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
0: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
10: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: tačno znam šta želite.
8: Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
12: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
13: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
12: Pa treba mi sve.
13: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
14: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
12: Bosch je dobar alat.
15: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7 sati 25 minuta i 8. septembar, a to bi značilo da je danas svetski dan pismenosti, pa koji se obeležava svugde negde i mislim da bi trebalo se obeležava više puta godišnje kako bismo se podsjetili.
2: Trebalo bi prilično često se obeležava.
1: Jednom nedeljno.
2: Koliko pismenosti nema u našem narodu, to je strašno, ali ovoga puta ćemo mi malo to iz drugačijeg ugla i uopšte ne znam kako nastaju svi ti neki silni izrazi, a čini mi se da malo pa se pojavi jedan čitav novi kontingent izraza koje razumemo ili ne razumemo, a koje sticam okolnosti ulaze u svakodnevni govor, a mislim da će se tu prvenstveno naći oni koji imaju kod kuće tinejdžere ili one 20-godišnjake da nam malo pojasne stvari i koje to rečni koristi generacija Z. Mnoge od ovih reči smo čuli i iznova se pitam ko ovo smišlja. Znaš, kad pričaš s nekim ko je tako malo mlađi, pa svaka druga reč ne znam šta znači. Malo ostanem zbunjena. Tako da imali smo naravno i mi to. Ja verujem da će svi oni plus 30 ili plus 40 koji nas sad slušaju takođe da traže pojašnjenje.
1: Znaš šta mi je super? Kada spoje srpsku i englesku reč odjednom i onda nemam pojma šta je neko hteo da kaže. Ili ti ubaci dve ove reči u jednu rečenicu i kao, ok, izgubila sam kontekst, totalno ništa mi nije jasno.
2: Da, nekad možeš na osnovu korena reči, ako je engleska reč, pa znaš šta to znači, zaista možeš da pretpostaviš, a nekad pojma nemaš. Moram priznati da mi je potpuni hit reč, pošto to čujem od ovih starijih da je koriste, a to je Delulu.
1: E, da.
2: I to negde možda naslutiš, jel? Ali, kao delusional, tako.
1: Da,
2: ali ima ih mnogo koji stvarno, ne znam šta bih rekla. Sad zamisli ko ima recimo kod kuće sina, ćerku, ko to često koristi. Kako vi ljudi komunicirate? Šta se tu dešava? Ili su roditelji isto ušli u taj način konverzacije, ne znam, 065-828-1079, da čujemo i vas, ćemo da pomenemo neke reči.
1: Hoćemo, i super mi je sada kad pričamo, kad si rekla da se svako malo pojavi novi kontingent reči, sve se promenilo, samo je reč cringe ostala godinama u našem jeziku.
2: Da. Cringe inače osjećaj neprijatnosti zbog tuđeg ponašanja, to bi bilo kao neko zvanično objašnjenje. Čisto ako ne znate da vam objasnimo koje se reči koriste danas iskrivljeni u našem iskrivljenom govoru, a tu su recimo NPC, to sam čula pre jednu godinu, dve, pa sam se tako zapitala, a to je dakle nebitna osoba.
1: To stvarno morali toliko da iskomplikuju.
2: Da, a zašto reći NPC umjesto nebitna osoba?
1: Što nebitna? Mogu si lepo kao naša zvuči, generacija.
2: Kao zvuči zanimljivije, zvuči nekako, znaš, NPC. Steph, potpuno si NPC.
1: To potpuno, zamisli, kažeš tako nekom za nekog i kao, ok, i mi sad svi razumemo. Da, meni, ja sam čula ovo više puta, slej, kao, ali to baš čujem od klinaca i mnogo mi je

0: izme. Okej, okay. Imate sve te reči na srpskom jeziku, pa možete da probate nekad i to da iskoristite. Nije loše, lepo zvuči.
1: Dobro, sinovati, to već svi znamo. Dobro, crush, simpatija, to je okej, okay. Hype i ostalo, to je već nekako ušlo u govoru, mislim da se tu svi pronalaze. Ali dobro, šta imamo još? Sus,
0: sad čitam i ja.
1: Sus.
0: Jel može neko da pogodi šta to treba da znači u našem jeziku?
1: Da, ali kaže jedan komentar, kakav krinđeraj od strane NPC-eva u komentarima, tipično Delulu reakcija pick me boomera, kao Sigma. Uf. Sam morao da vam ukažem na to, znači pošto je Sigma, inače to je samouveren muškarac, ova poruka pokazuje sve. Eto, pročitaš poruku, nemaš pojma šta je čovjek teo da kaže, ukoliko ne znaš ove izraze. Sus je dakle sumnjivo.
0: Jeste, ja ne bi pogodila nikad da nisam pročitala sad sama.
1: Da.
0: I verovatno imaš mnogo tih reči koje nećemo ni razumeti, verovatno.
1: Dejan nam piše, kaže, što kaže Pantiću, dok su bili mali, sve sam razumeo sad, baš tako.
0: Da.
1: Dobro, Jovan nam piše, kaže mi, mi smo izmišljali reči kad smo bili mladi, to mi ne smeta, najjači su mi oni što koriste bih, on bih hteo.
0: Aha.
1: Da, apsolutno. U svemu i što kažu hvali i jer imaš vremena za kafu, hvali mi ovo, ja...
0: Da,
1: znači,
0: da,
1: toga se ježim. Jovane, to mi nekako, teško mi da pričamo o tome.
0: Naježile smo se obe.
1: Da. To kad pričamo o nepismenosti, toliko ima tih primjera, ovo što je Jovan pomenuo, samo su neki od tih. Ali bukvalno neko, naježi mi se
0: cringe,
1: koža.
0: Da.
1: Da. Da. I NPC.
0: I NPC.
1: Da. Dobro, imamo POV kao izraz. Pričamo o ovim izrazima, dakle, koji su danas popularni. Koristi se da opiše određenu situaciju iz nečije perspektive.
0: Da, point of view, da, to je postalo, da, hit od prošle.
1: A imaš godine. I kao L, L, kao izgovara se kao slovo. Viš, ovo mi je zanimljivo. Poraz ili blam, kažeš samo L, a to je skraćeno od onog loss. Od engleske reči loss.
0: Mnogo mi je ovo reči da naučim ovako rano.
1: Isto tako koristi W kao skraćenicu za win, što znači pobeda ili neki uspeh. Koliko toga ima, neverovatno. Evo, Tatjana nam piše i daje objašnjenje da ovo NPC non-playable character u igricama, likovi koji popunjavaju pozadinu igrice da bi djelovalo realno. Aha, znači ovo potiče iz igrica, pa okej. Okay. Fenomenalno.
0: Eto, svašta smo naučile u sklopu ovog Lidla, super jutra i ovako rano, oko pola osam ujutru. Tako da, Lima, ja se još neka reč zanimljiva, šta možemo da...
1: Ne, kaže i on, kad piše ono TBR kao skraćenica od tebra, pričat ćemo o porukama malo kasnije.
0: Da.
1: Kao jedan poseban segment, pa ovo jeste deo toga, Jovane, što ćemo pomenuti, a kad pričamo o tome koliko se razumemo međusobno sa tom mlađim generacijom, meni bude i simpatično, znaš, mislim, zbunim se i ne znam šta je pisac hteo da kaže, ali realno bude mi simpatično što kad pričaš tako s nekim koji ima 18, 19, 20, pa nema pojma tu, niko nikog ne razume, ali kao sve je okej. Da. Aha, kaže Vladimir, žalosno je što su najnepismeniji, najgrlatiji, uvek i nekako su najprihvaćeniji, nažalost.
0: Nažalost, to tako nekako ide. Ovo za klinice okej mi je, mislim, svi smo imali neki rečnik svoj u nekom periodu života, pa je kao bilo simpatično i nadamo se da će to da krene da se popravlja malo. A kad pričamo o pismenosti svetskoj, Miroslavljevo evanđelje će biti otvoreno danas, sutra i preko sutra u Narodnom muzeju, a vi znate da to može samo 10 puta godišnje, tako da u naredne 3 dana imate priliku i to da vidite.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl

0: slušaj. Radio Super FM.
1: Marketing 011 728 179.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 10 minuta ostalo do 8, slušate Lidl Super jutro, trenutno je 18 stepeni u Beogradu, čeka nas jedan lep sunčan dan do 31 stepena, podsećamo da će ovako lepo, fino i sunčano i toplo biti do četvrtka, od petka kažu malo više kiše od vikenda i pad temperature, pa dok su ovi lepi dani da se iskoristi nešto fino što nam daju naši drugari iz Cineplexa.
2: Jeste, i u pitanju je onaj bioskop na otvorenom koji svi volimo, još bolja stvar je što je ulaz besplatan, a to se sve dešava na platou tržnog centra Ušće, gde možete da pogledate neke filmove koji su u nekom momentu bili baš gledani i popularni, taman sad lepo samo neki duksić uveče, i to sve traja do 11. septembra, a večeras Ocean's Eleven u 8 sati, tako da.
1: Da, u pitanju su dakle neki stariji filmovi, da. Dakle ne ovo aktuelno, ali stvarno super ideja i lepo je, taman je uveč onako fino sveže. Sedite napolju pod otvorenim nebom, gledate dobre filmove, što da ne, do 11. Dakle, danas je 8.
2: Jeste.
1: Dana, taman pre nego što kiša krene.
2: Taman kao da su gledali baš onako dobodu vremensku prognozu da se iskoristi sutra film Armageddon, preko sutra Barbie, 11. Troja, tako da možete da odete i sve da ispratite na kraju krajeva, s obzirom da počinje u 8 sati, dok taman još nije toliko hladno, milina jedna.
1: Da, ali naravno tu je njihov redovni repertoar u zatvorenom,
2: da.
1: Normalno, da. Svi svetski trenutno najgledaniji filmovi su tu u Cineplexu, pa izvolite malo i u bioskop, ali da podsjetimo ljude da će biti karata za filmove i u emisiji koju radite ti i Danko, dakle Cineplex Super Repertoar, ne propustite svakog četvrtka od 16:00.

0: Super FM. Vesti.
1: Premijer Srbije Đuro Macut predložio je da vlada Srbije uputi predsedniku Srbije obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike, a odmah na sledećoj sednici taj predlog je usvojen. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 100 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo dvoje, a povređeno je 50 lica. Apeluje se na sve vozače, a posebno na vozače dvotočkaša, da poštuju propise i obavezno koriste zaštitnu opremu i kacigu, da prilagode brzinu kretanja uslovima u saobraćaju i svojim sposobnostima, da blagovremeno daju znake drugim učesnicima i da budu uvek vidljivi. Nova 72. sezona Lige šampiona počinje večeras, sa 36 najboljih evropskih klubova boriće se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice, a ove sezone titulu brani Paris Saint-Germain.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 18 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super FM. Da, je.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Tako je, slušajte Lidl Super jutro, logično vrlo, jer samo nas treba slušati 107.9 Super FM RS, 8 je sati i 13 minuta, u Beogradu je 19 stepeni, samo da vidim da li je to poslednje merenje, jeste 19 stepeni, posle ćemo biti danas lepo sunčano, toplo do 31, tako do petka, onda kreće promena vremena, ali ono što je problem u ovom trenutku jesu jezive gužve po Beogradu, pogledaj bulevaru Mihajla Pupina, kolona stoji sve, jel ovo stoji ili je zabagovala kamera, ček da vidim,
2: ja mislim
1: je ovo
2: da
1: nerealno,
2: stoji.
1: Nije zabagovala kamera, dakle stoji sve, jao, jel vidiš ti ovo?
2: Da, ali slična je situacija svugde, meni deluje kao da i na Pančevcu, kao da ne radi kamera, pošto se saobraćaj ne odvija, nego stoji i...
1: Ček da vidimo, Pančevački most, da, jezivo, stvarno... Neverovatno
2: je, ali to je nekako krenulo 1. septembra ujutru odmah u 7, idemo svi napolje da se vozimo da stignemo što pre, međutim ista situacija i na Gazeli i dole autoput ispod Gazele je, ispod autokomande, pardon, je katastrofa iz nekog razloga, ali ja više ne znam da li su radovi, da li smo samo svi krenuli na posao u isto vreme.
1: Da, Brankov most smer ka gradu je okej, okay. Eto ko ide sad ka gradu da zna da možda najbolje da krene na Brankov most, ako ide naravno iz Zemuna, odnosno Novog Beograda, ali ovaj smer, dakle, na tu stranu ka Novom Beogradu, užas, ali autokomanda da autoput u smeru ka Novom Sadu, pa kao ljudi moji, centar grada, sve više vozila, ali ipak mi je najjači utisak ovaj bulevar Mihajla Pupina, neverovatno, dakle, ima neko da je trenutno tu da nam dojavi, je li ovo samo redovna situacija ili se nešto, ne daj Bože, desilo, mada bude tu katastrofa i inače.
2: Jeste, ali može svakako neko da, gde god je gužva, gde god je neko veće zadržavanje, 065-828-1079, posebno po onim malim ulicama kad se nagužva, onako i onda najde tipa kamion neki, pa idemo polako.
1: Zato što, naravno, ljudi razmišljaju da krenu tim nekim sporednim malim uličicama, ali tako razmišljaju svi i onda se tu napravi problem. Evo, stvaraju se gužve i u Takovskoj i u okolnim ulicama 8 i 14 i ovako će biti sigurno bar još sat vremena. Šta reći ljudima? Šta posavetovati?
2: Ja nemam ništa. Mislim, čak i da im kažeš malo strpljenja ili srećan put da će se iznervirati dodatno, tako da ne vredi.
1: Sad nas psuju nas trenutno, verovatno, ako kažemo imati strpljenja i ja bih sebe psovala, tako da, da, užas. Evo, samo da eto neke lokacije pomenemo koje su problematične, koje mi vidimo naravno na kameri, ali vi slobodno javite ako još negde ovako katastrofa, a da možda kamere ne pokrivaju taj deo grada. Takođe da pomenemo da su, da je izmenjen saobraćaj, odnosno režim saobraćaja koji važi za linije 25 i 25P, takođe su radovi. Što si tako?
2: Zato što sam videla da to sve sad prolazi kroz Vojvode stepe i ne mogu da verujem, samo još da prebaca tu i 18.39, super smo, idemo svi tu da se vozimo, to je super.
1: Da, do 21. septembra se radi Ljubička ulica, Vojvode Skupljanca, raskrsnica sa Danielovom ulicom i tako dalje, dakle taj deo grada, i do 21. septembra su tu izmene. I samo da vidim da se i na Zvezdari zatvara neka ulica, mnogo toga ima, ali eto barem nešto da pomenemo, dakle Đevđelijska ulica se zatvara na dve nedelje, pa eto, verujem da će značiti nekome ko je tu
2: lociran. Znači sigurno svima, i za to i da spomenemo opet za voz, da od sutra stajalište Novi Beograd neće biti u funkciji do kraja godine, pa ako idete vozom da imate i to u vidu.
1: Srećan septembar, srećna jesen svima u Beogradu.
0: Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Bang!
1: bigbang.rs.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Pre nego što nastavimo s novom temom, da zahvalimo Peđi koji nam piše i javlja da u Mihajla Pupina nema dakle udesa, ovo je gužva ona standardna, kaže semafor ušći, semafor ispred pružnog toka, upravo to pravi probleme. Bože, šta li će biti na jesen i kad krenu kiše, snegovi i ostalo, ne mogu da razmišljam o tome, da. Dobro, a sada pričamo o tome kakvi ste tipovi ljudi s mobilnim telefonom.
2: Da,
1: ja posebno imam, mislim, ne problem, ali ljudi koji su stali, čiji su telefoni konstantno na silentu, i sad, ok, je to ako ti to handluješ u smislu, reaguješ, i ako ti telefon na silentu, dakle javljaš se i tako dalje.
2: Baciš
1: da,
2: pogled s vremena na vreme.
1: Da, ili baciš pogled ili ne znam, vibracija i ostalo. Ali ovi što su na silentu i nikad se ne javljaju na telefon, odnosno vide poziv posle 16 sati, šta da mi treba bubreg? Pa mislim... Da li me razumeš? Ne, ja poludim od toga.
2: Mene nervira pogotovo, znaš, kad napišeš tipa poruku, ajde, ne, ćeš uznemiravaš, i onda ti ne odgovore na poruku. Onda ih zoveš i kao, ne, i dalje ništa. Kao,
1: ili fiksni ili treba da ili ostave telefon u drugoj prostoriji, a pritom je na silentu. Ok, za ove nebitne stvari, ajde, ok, nema veze, ali stvarno, stvarno da ti treba nešto, znaš. Ali na cijelu ovu priču su nas podstakle, dakle, poruke koje ljudi šalju i da li... Da li je bolje, praktičnije, lakše, brže, kako god, slati glasovne poruke ili pisati poruke? E sad, jedno je kad neko, sad ne znam, ako si u kolima, voziš, pa ćeš snimiti zapravo glasovnu poruku, to je okej, ili u tako nekoj situaciji. Ali ima ljudi što ti kažeš malo pre, pošalju glasovnu poruku 4 minuta kao podcast da slušaš.
2: Da, ali znaš
1: šta, i zaboraviš šta je sve rekao i pitao i ostalo u tih 4 minuta.
2: To je možda najveći problem, zato što, znaš, kao dođem i da uzmem blokšer nekoj da beleške kao na šta sve treba da odgovorim, jer ja zaboravim dok preslušam ta 4 minuta. Krenulo je s jednom temom, završilo se sa 10. I ja kad treba da odgovorim, ja ne znam šta da snimim. Pritom ima onih ljudi koji ti za sve, sve ikada šalju voicemail. Ja ne mogu da, ti to onda moraš stalno da preslušaš, znaš, kako si zaboravio.
1: Ja sam nešto. Prva ta koja ponekad šalje glasne poruke. U X situacija mrzi me da kuckam, najčešće je to razlog ili tako nešto, ali ne isključivo glasne poruke, dakle u zavisnosti od situacije. Ali takođe, pored toga, jako me nervira i kada neko kuca poruke, jako sad slušam neko ko to radi, ma baš mriga, kuca poruke pa dve reči pa pošalje, znaš,
2: da,
1: onda je
2: ja.
1: Napiši dve rečenice cele, a ne, onda ti kreće ono ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, a on je rekao dve rečenice.
2: Da, i pritom ispravi, znaš, pogrešio je reč, pa onda ispravi sledeće da. Dole, pa zve, i onda kreneš da čitaš kao referat, onako scrolluješ i idemo, nema kraja, to, mislim da to stvarno nervira dosta ljudi, to je baš problem, mislim.
1: A mi, da, da, ja ne, ja, ali oni konstantno to rade, ja sam mi pitala neke koji to rade, zašto to rade.
2: Zbog njih smo na silentu.
1: Na silentu, da. Ali evo, meni sad telefon koji je tu nije na silentu, utišan je do duše, isto, ali da. nije silent varijanta, iako bi ovde bilo opravdano da bude na silentu, mislim, dok smo live. Ali kažem, ima ljudi koji to rade konstantno i kad ih pitaš, oni kažu, pa ne znam, tako mi to, tako. Nemaju objašnjenje,
2: nemaju, smislu, nemaju.
1: Da. Ali bukvalno po dve, tri reči, pa nova poruka. I ti dok išči, znači kad krene ono da pišti one poruke silne, tačno znam ko je, kad mi stižu tako poruke, jeste. Ja znam koja osoba piše, da bi sve to moglo da stane u dve rečenice, maks tri, i to je to. Kaže, aha, evo Jovan kaže, ja sam iz tog razloga najavljenja na telefon kupio smartwatch ženi, majci, sestri i tako dalje. E, čik sada ne čuj telefon, zapratite me za još savjeta.
2: E, bravo, ali ima onih ljudi koji su toliko nemarni da imaju i sat i telefon i sve, i dalje im treba 6 sati da ti odgovore na poruku.
1: Ali evo, čovek je

0: rešio problem. Smartwatch i žena, znaš kako se javlja na telefon? I mama i sve. Ti si baš dobar muž, sin, brat.
1: Bravo, bravo, svaka čast.
0: Svaka čast. A važno je naći rešenje. Ili oni koji, imaš i one tipove ljudi koji jednostavno su tako, pa ne mogu da kažem nemarni, ali nemaju neki odnos prema mobilnom telefonu, odnosno tako ostavljaju ga tamo, vamo, zaboravljaju i sve ostalo. I tu ti se nerviraš, a tu nema pomoći. To samo moraš da prihvatiš.
1: Ja mislim da to stvarno, mislim, nema šta da dodaš, kao ok, navikneš, ali super mi je što smo već mi razvili, imamo neku psihologiju da znaš kako, od koga ti stižu poruke kad krenu da ti stižu na određeni način.
0: Da.
1: Ti već povezuješ, kao znam da nešto nije hitno čim mi stiže ding ding ding ding ding ding, kao ok, nešto je verovatno glupo, da je nešto bitnije. Pozvali
0: to, bi. To nikad stvarno neću razumeti, ali dobro, sad ima nas raznik, možda nekog i nervira što ja kad pišem poruku ne pišem tako, nego otkud sam ti poruku.
1: Ali mislim, zašto bi to mislim, nerviralo nekog? Mislim,
0: ne znam.
1: Ne znam šta ko. Aj raspodeli mi ovo onako na jedno 16 redova, pošto mi je lakše. Mislim.
0: Ne znam, ali dobro, sad imam svako pravo, jel? To što sad to mene nervira, to je moj problem.
1: E, ali nastaje fora, moram da dodam za voicemail, izvini ako sam te prekinula. Znaš, kad imaš neku koji je kritičan po pitanju poruka i onda moraš da se sklanjaš da bi preslušao poruku,
0: a, da,
1: a šalje ti
0: konstantno. Šta se u poruci nalazi,
1: da,
0: šta će da lupi.
1: Da, i onda znaš kao stalno se negde sklanjam jer ne smem da pustim. Stalno tražim slušalice jer kao, ok, ko zna šta je sada tema u ovom trenutku. Tako da i to ume malo da smara nekad.
0: Obazrivost je rešenje za to. Nego imamo mi nekoliko tipova, to je neko definisa online, tipova ljudi s mobilnim telefonom sa vrlo zanimljivim opisima.
1: Jeste, a prvo ima za ove na silentu anksiozni minimalista. Oni što su večito na silentu jer izaziva im nervozu, stresira ih i onda to lepo ode na silent, pa kad vide, imaju, ovo mi je super, nedostupni direktor. Uvek je na silentu, je uvek na sastancima ili prezauz da bi ti se javio ili našo 3 minuta vremena da ti se javi. To je za njih i onda ima fantom, to je ovaj zaboravni ekscentrik što si malo pre rekla, da zaboravi da je telefonom, pojma nema da li treba nekom da odgovori ili ne treba, da li treba se javi, nije bitno, Mirko. Imaš telefon radi forer, kao možda ti zatreba u nekom momentu.
0: Da. Da, i potpuno mi je zanimljivo da ti kako ljudi nekako, mislim, pogotovo ako znaš da može da bude važno da te zove, ne znam, ako imaš decu neku iz vrtića i škole, muž s posla, evo ovo što je rekao slušalac, ili nešto tako i ti potpuno nemaš, ali oni nemaju odnos prema tome i to je prosto tako, to...
1: E, ali na šta mi je super, onaj fenomen kada te neko pozove i ti nisi video u toj sekundi ili nisi stigao do telefona i zoveš ga iste te sekunde i onda se ne javlja.
0: Ja se
1: bacio kroz prozor posle poziva.
0: E,
1: kao
0: da,
1: što.
0: To se deša i to mi je potpuno neverovatno.
1: Ali to
0: da.
1: Je svugde u svetu, ja ne znam šta se to desi, kao ok, ne javlja se i onda baciš telefon u džubre i kao ok, ne možeš da ga dobiješ više niko, šta se desilo. To je baš i fenomen neki koji svi radimo, nemam pojma kako, ali eto, imamo i taj tip ljudi koji je jako čudan.
0: I zanimljivo mi je što za... Samo pričamo negativno, ali mislim kako drugačije. I oni koji su konstantno u telefonu, to mi je poseban nivo, kako bih to nazvala, da bude pristojno.
1: Pa ne znam.
0: Koji me nervira, eto. Oni koji su konstantno, dakle i dok sediš na piću, i dok si na ručku sa tom osobom, i dok šta god, i da je društvo tu, i da nije društvo tu, da se gledaju reelsovi, da se igraju igrice, šta god. Mislim, svi mi to radimo.
1: Ok,
0: jel, neko...
1: je da odgovaraš na poruke ili bilo šta, ali da ti gledaš reelsove stvarno u trenutku kada sediš s nekim je kao... Imamo
0: dakle,
1: problem.
0: Ili je, možda nije važno da se pišu poruke, da se gleda Instagram ili TikTok ili šta god, ali konstantno.
1: Da, to je problem.
0: Meni je to potpuno, ima takvih ljudi, to me jako nervira i to mi je i nepristojno i, pa ne znam, sve mi je.
1: Pa vidiš kako je ranije bilo samo fiksni, ćao, završi šta treba, nema tu puno nešto vremena da ti
0: grobiš. Da, ne možeš bez njega danas.
1: A ne možeš, da, samo malo da naučimo kako da koristimo.
0: I moram reći da je posebna šizofrenija kada imaš dva telefona, ja dok sam imala dva telefona, ono je bilo jezivo, jer uvek negde nešto ili zvoni ili pišti, tako da... živili telefoni sa dve kartice.
1: Jeste, i pogotovo ako imaš još jedno 16 grupa na sve to. Vidi, Milina.
0: Evo, Jovan isto ima izgleda, pošto baš se raspisao na ovu temu. Ona sa slušalicom u ušima, da. Pa priča sa sobom, a vamo sluška uvetu. Pa to je praktično za vožnju. Mada jeste. I u vožnji imaš Bluetooth, povežeš se i sve okej. Okay. Ali ima ljudi koji to koriste i ovako i stvarno malo izgleda čudno.
1: Ima raznih tipova i mobilnih telefona i voicemailova i svega i ljudi, ali dobro nije da možemo nešto preterano da promenimo. Šta ćemo?
0: Ne, to je to, samo se prilagodiš ili eventualno pokušaš nekom da ukažeš na nešto, ali kad ti on kaže pa to sam ja, take it or leave it, onda...
1: Tako je, ništa.
0: prokleti mobilni telefoni, koliko nam je bilo lakše ranije bez njih. Uf. Ali dobro. Evo, uskoro imamo i goste o kojima smo pričale jutros, nešto posle 9. Stiže jedna zanimljiva ekipa. Pričat ćemo o jednoj i zabavnoj temi, ali prvenstveno temi koja ima ozbiljnu društvenu konotaciju, odnosno poziva na društvenu odgovornost. Tako da ostanite do kraja ovog Lidl Super jutra, jednom stižu Filip Fischer i Nino Čelebić, koji su pokrenuli jednu vrlo, vrlo korisnu platformu Inner Circle. Pričat ćemo o tome, to će biti posle 9, a do tada ćemo slušati muziku i čuti šta vas to očekuje, šta vas to očekuje u našem programu u narednim danima.
2: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
3: Čitala si Čarobni breg u tim godinama?
2: Svakog četvrtka od 16 do 18 vodimo vas na nove filmove, stand-up nastupe, izložbe, ali i listamo dobre knjige.
3: Alo Milane, što su sumnjičavi ovi drugovi Markis i Borkis?
4: Cineplex, super repertoar na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
4: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rezav je najduža divlja reka. Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet
2: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
9: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
12: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
14: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
13: Konja.
14: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
13: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
15: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
16: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
17: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka, a gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo preko 800.000 građana, prijave traju do 21. septembra i vrše se na portalu Uprave za Trezor. Večeras počinje nova 72. sezona Lige šampiona. 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar do 5. juna sledeće godine kada je zakazano finale.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 21 stepen.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Kako smo i najavili, jutro su ovaj treći posljednji sat Lidl Super jutra, ulazimo s jednom posebnom pričom, imamo gosta u studiju i pričamo o jednom vrlo kreativnom, ali jednako i važnom projektu. All I Need Is You je centralni deo kampanje Inner Circle, a njeni pokretači jesu muzički dvojac, mogu tako da nazovem, jel tako mogu, Inner Sense, Filip Fischer i Nino Čelebić su gosti, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Moram da priznam, sad uspela sam onako preko prijateljskih veza da pogledam spot, jer ovde pričamo o jednom posebnom spotu. Vrlo emotivno i vrlo onako teško, moram da kažem, s ove kreativne strane filmske, tako da kažem, prelep spot, ali prilično težak, zato sam vas ovako ubrzano ubacila u studio, da, jer reakcije bi bile drugačije, tako da moramo da krenemo na priču, a i svi drugi koji budu imali prilike da vide ovaj spot, 29. septembra je premijera, donatorska premijera, pričat ćemo o tome, ali ovaj spot jeste spoj i muzike i filma, ali prvenstveno nosi tu društvenu odgovornost i ima za cilj podizanje svesti o prevenciji raka, raka dojke, ali i generalno raka. Kako ste uopšte vas dvojica spojili to sve? Kako je došlo do ovog projekta?
2: Pa, dobro jutro svima. Došlo je sve spontano. Mi smo napravili ovo pre 3 godine, celu traku, i od samog starta je traka bila posebna. Još bliže, izvini. Od samog starta je traka bila posebna i nismo hteli samo da je izdamo da bi izdali. Uh-huh. Osetili smo da je to nekako traka koja može da traje i da može da bude timeless.
1: I slušat će se,
2: da. Nadamo se da će se slušati. I prosto ideja je došla spontano i ceo projekat je došao spontano. Ljudi su se priključivali spontano. Nismo se nadali uopšte da ćemo stići do ovde, da će biti ovoliko veliko. Tako da, eto, zahvalio bi se prvenstveno svim ljudima koji su učestvovali, zahvalio bi se vama koji ste nas ugostili ovoga jutra.
1: Uvek.
2: Pričat ćemo o ovome još dugo. Tako da, eto, mislim da se spontane stvari najbolje dešavaju.
1: Kažu podaci instituta Batut, svake godine u Srbiji od raka dojke boli više od 4.500 žena, dok više od 1.700 izgubi život. Dakle, ovo su godišnji podaci koji su stvarno strašni, da. Ali svako može da pomogne. Filipe, kako ti si se pronašao u ovoj priči? Vi ste naravno muzički dvojac, ali kako iz tvog ugla izgleda ovaj projekat koji je spontano nastao odavno, ali sad dolazi vrhunac?
3: Da, mislim da je postala jedna namena u samom startu ove trake, jer Nino i ja nosimo ovaj problem u kući svojoj. Mm-hmm. Tako da, kada smo to spojali, kada smo to radili, nekako imali smo viziju da to treba da bude za ovako nešto, ali stvarno mislim da su Veljko i Danilo spojili našu muziku sa ovim kreativnim delom, a to je film, u ovakvu jednu lepu poruku da može se pošalje u svet, tako da mislim da je baš to prava mera nekako.
1: Složili smo se malo pre van programa da nikad nije dovoljno priče na ovu temu i nekako mi se čini da se možda čak i nedovoljno priča o tome generalno u javnosti. Vi ste našli jedan baš dobar način, koristan način, a i zabavan, moram da kažem, kroz muziku, kroz film, da se malo podigne svest o ovom problemu. Kakvi su vam za sada, kako razgovarali ste s mnogim firmama, s mnogim pojedincima, ko će da vas podrži, pričat ćemo o tome naravno kasnije, ali kakvi su vam utisci, kako ljudi reaguju na ovakve stvari? Da li su svi spremni, da li su otvoreni da podrže? Evo, meni je drago što čujem da naši prijatelji Cineplexa su među prvima podržali ovu priču, tamo će biti ta premijera, ali svi ostali, da li su svi otvoreni da odmah kažu da?
2: I dalje smo u procesu, procesu razgovora sa raznim firmama. Dosta njih je podržalo, dosta njih čekamo i odgovore. Imamo još vremena, eto, 29. septembra. Ko se pronađe, naravno, dobrodošao je. Mislim da je ova tema onako malo široka i da ovome baš treba da se priča, jer ovde nisu pitanje samo i žene, nego ima i mnogo dece koje takođe boluju od raka. Ima dosta dece koje vole elektronsku muziku, a možda ne mogu da je dožive, i onda smo mi nekako kroz ovaj spot i samu muziku hteli da napravimo jednu celokupnu priču, da ljudi mogu da gledaju i slušaju i da im to možda negde bude i motivacija da ne prestaju sa borbom i da nikad nije kasno i da bukvalno to nisu sami. Mm-hmm. Neko ko smo tako to shvatili
3: pokušavamo
2: i doživjeli.
3: Pokušavamo taj procenat da promenimo, tu statistiku da smanjimo kroz prevenciju i da na ovaj način i na ovaj muzički spot i elektronsku muziku približimo sve mlađima.
1: Da, ja mislim da je ovo i možda čak i prvi put, je li tako, da se spajaju elektronska muzika i ovakva jedna tema?
2: Mislimo da ni u svetu nikad da od većih nekih artista što se tiče elektronske muzike, DJ-eva, nešto ovako nije uradimo.
1: Dobro, pričat ćemo još, idemo na kratku pauzu, vraćamo se za 3 minuta. Naši gosti ovoga jutra su Filip Fišer i Neno Čelebić, Inner Sense.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
4: Lidl

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Super mi je što sam Ninu dala novo ime. Kako sam rekla, Neno?
2: Neno Bela.
1: Neno Čelebić. Dakle, Nino Čelebić i Filip Fišer, gosti Lidl Super jutra na Super FM-u, i pričamo o jednom vrlo lepom i korisnom projektu All I Need Is You, i to je naziv zapravo pesme i spota o kom pričamo, koji su centralni deo kampanje posvećene podizanju svesti o prevenciji raka dojke i raka uopšte. Da pređemo na ovaj drugi deo, dakle 29. septembra je premijera, donatorska premijera ovog spota i pesme u Cineplexu u galeriji. Ko će da najavi?
3: Projekat smo nazvali Listen Before It Gets Too Loud, to nam je nekako slogan, je da poslušamo svoje telo.
1: Odlična poruka.
3: Pre nego što postane preglasno, i na taj način da se borimo sa prevencijom. A sama premijera u Cineplexu 29. oko 20 časova, pokušat ćemo da tu poruku prenesemo u svijet.
1: I moram da vas pitam, znam da smo pričali da su se neke kompanije, malo pre ste mi pomenuli neke koji su se pridružili ovoj akciji, od nekih čekate odgovor, neke se nisu pridružile akciji, ali za sve oni koji nas slušaju sada i koji će pratiti, a pričat će se sigurno o ovom projektu i van Super FM-a, želim da verujem da je tako, jel? Ako neko želi da se pridruži, da pomogne, da podrži, da donira, kako god, kako to može da učini i kako da vas kontaktira?
2: Može da nas kontaktira i lično na InnerSense, pa da mu pošaljemo preko maila, naravno, sve potrebne informacije. Poenta svega ovoga jeste da, osim novca koji ćemo donirati, naravno, sve će ići dovoljno na svrhe, deo novca će ići u marketing, jer nije nam poenta da ovo odjekne samo kod nas ovde ili nekim našim predelima. Poenta je da ovo ode u svet i da iz naše zemlje, eto, što se tiče elektronske muzike, izađe nešto mnogo lepo i nešto što će se slušati, gledati, tako da, eto,
1: A mogu i nama da se obrate.
2: A pa evo, nama,
1: da, pošto znam da nas slušaju razni neki fini, razumni, pametni, obrazovani svet sluša Super FM i kompanije isto tako, tako da evo pozivam sve koji nas slušaju da se priključe i podrže ovu vrlo važnu kampanju, ili ćete kontaktirati InnerSense ili ćete kontaktirati Super FM, pa ćemo mi dalje da vas povežemo, tako da bilo bi lepo da bude još onih koji će da prepoznaju znači ove priče. I rekli smo da je donatorska premijera, dakle i sve generalne donacije i od tog dana i nakon toga idu idu ženskom centru Milica, tako jel tako, s njima ste se uvezali u ovoj priči?
3: Tako je, one su predivne žene,
2: da,
3: stvarno, koje se bore za kako da kažem, bore se za sve ostale druge žene, i one su svašta same prošle u svemu tome, i nekako kada smo se spojili i upoznali njih, mi smo prvo bili presrećni što možemo da im pomognemo, a evo kako se pokazuje, dobro nam je ova saradnja skroz.
1: Svaka čast, momci, šta drugo da vam kažem.
2: Hvala vam.
1: Srećno, hvala. I vidimo se 29. u Cineplexu, a vi koji ste s druge strane, koji nas slušate, jel, čuli ste, javite se, donirajte, pomozite, podržite. Hvala Filipe, hvala Nino.
2: Hvala
3: vama.
4: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179.
5: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
9: Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
8: Pa treba mi sve.
9: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
10: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
12: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
13: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
14: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
15: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
16: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Kako smo i najavili, svake sezone nešto novo u našem programu. Već ste čuli juče premijernu našu novu igricu Big Bang Super pogodak. Malo ćemo pričamo o tome, s obzirom da je novo, da je tek krenulo juče, bit će i danas, dakle ponedjeljkom, utorkom i srijedom. Slušajte program, mijenjaće se termini kada će se igrica realizovati. A o čemu se radi?
2: E pa ovako, da krenemo od toga, valjda vam je jasno čim se zove Big Bang Super pogodak, da treba da pogodite zagonetni predmet koji poklanja Big Bang i naši odgovori mogu biti samo da ili ne, jeste ili nije, a vi postavljate pitanja i maksimalno imate pravo na tri pitanja zapravo, da. Ali pod uslovom da na prvo odgovorite, da odgovor bude pozitivan, da na drugo bude odgovor pozitivan, tek onda na trećem.
1: Da, dakle do tri pitanja možete postaviti gde je tačan odgovor da, odnosno ukoliko već na prvom je odgovor nas ne, tu završavate, imate pravo eventualno da probate da pogodite što da ne. To se juče desilo, devojka koja se prva javila imala je ne, ali već kasnije, naravno slušate sve druge slušalce koji se javljaju, pa negde sklapate priču, posle vam bude mnogo lakše da pogodite o čemu se radi. Takođe, možete dva puta u toku jednog dana da zovete i ko osvoji nagradu, dalje nema pravo učestvovanja 3 meseca, a igraćemo mi ovo dugo, tako da biće vremena za sve. Nakon 30 minuta igranja igrice, ukoliko se ne pogodi do tada, voditelji će vam dati po jedan trag, onako dodatak malo da olakšaju priču. Tako da vodite računa, slušajte šta pitaju drugi i kakvi su odgovori. Naši odgovori su isključivo da, ne, odnosno jeste ili nije. Dakle, nema, morate tako da formulišete pitanja i budite prilično precizni. Evo, juče smo imali situaciju da je neko postavio pitanje da li se taj predmet koristio u kuhinji, gde odgovor jeste bio da, ali to ne znači da je isključivo u kuhinji.
2: Tako dakle, da bi onda bilo ispravnije da se pita da li se koristi isključivo u kuhinji, da bi malo pojednostavili vama i nama.
1: Da.
2: I
1: da ili ono, možda da li se koristi i u kuhinji.
2: Da.
1: Tako da vodite računa, to su neke sitnice, ali će vam mnogo olakšati, naročito posle 2, 3, 4 uključenja, stvarno fenomenalne nagrade. Evo, gledam sad šta je tu sve od nagrada, nećemo naravno pominjati. Naravno. Da, juče je takođe jedna naša slušateljka, čini mi se Kristina, jeste, Kristina je osvojila pametni sat, da, ali bit će toga mnogo različitih nagrada iz asortimana Big Banga, tako da neki smo delili u ovom prethodnom serijalu prošle igrice u okviru replike pa i asocijacija, sada nešto potpuno drugačije, da je dinamično i zanimljivo, jeste, eto već danas šansa za neke od vas ili sutra, vi izaberite, a Big Bang i Super FM nagrađuju.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl. Big Bang. Super pogodak.
3: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Stigo smo lagano, Jadranka i ja, do kraja ovog Lidl Super jutra za 8. septembar, za ovaj utorak. Lepo krenu utorak, s obzirom da je inače dosadan dan. Mislim da je vama bilo super. Pa ne znam, nekako mi...
2: Ne mora da bude. Da, ima tih priča, kada kaže koji je najgori. Pa ne, ponedeljak mi je najgori dan, jer počinje radna nedelja, posao, ovo mi je utorak, zato što ne znam... Ljudi bre, svaki dan može da bude lepo ako se potrudiš da ti bude lepo. Kako sam ovo sad rekla.
1: Jadranka motivacija.
2: Kakav punk za kraj.
1: Da, želimo vam lep utorak.
2: Da, želi to. Želimo vam lep utorak i da vam nijedan utorak ne bude najneomiljeniji.
1: A neće biti s obzirom da mi radimo zajedno jutarnji program od 7, tako da biće super.
2: Se, da. Uživajte u lepom danu koji nas čeka do 31 stepen. Još jedan podsjetnik da od petka promjena stiže. Prijatnije temperature, ajde tako da kažemo, oko 24-5, bit će malo više kiše. Obično, kao i obično se dešava se da kiša pada vikendom, a ne radnim danima.
1: Da.
2: Tako će biti i ovog puta za početak jeseni koja nam je tu, blizu.
1: Jeste, ali do vikenda ima vremena, sve to vreme u pozadini Super FM u Beogradu na 107.9, tako da uživat ćemo u svakom slučaju.
2: Da, Stefana i Jaca bile sa vama od 7 jutros, uživajte u Super FM, čujemo se.
1: Ćao!
0: Za super početak dana, Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Big

0: Big Bang. Big Bang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14, Restoran Sokoj.

0: Super FM Vesti. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka, a gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo preko 800.000 građana, a prijave traju do 21. septembra i vrše se na portalu Uprave za trezor. Večeras počinje nova 72. sezona Lige šampiona. 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar do 5. juna sledeće godine kada je zakazano finale.
1: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 25 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super muzika.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
7: I Soccerbet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
11: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
12: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Super FM vesti.
1: Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka, gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo preko 870.000 građana, a prijave traju do 21. septembra i vrše se na portalu Uprave za trezor. Večeras počinje nova 72. sezona Lige šampiona. 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar do 5. juna sledeće godine kada je zakazano finale.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Sve je super.
0: Super muzika
4: za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Crno grožđe 1 kg 129,99. Milbona mozzarella 250 grama 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
9: Sve je super.
10: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Bang!
1: Bigbang.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem, praktično sve.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

get real with the fever on the dance floor.

0: Super FM vesti.
1: Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo preko 870.000 građana, a prijave traju do 21. septembra i vrše se na portalu Uprave za trezor. Večeras počinje nova 72. sezona Lige šampiona. 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar do 5. juna sledeće godine kada je zakazano finale.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 29 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: 12:05, evo. 12:06.
1: Ovo lebat, ja si tačan.
0: A? Šta ti je? Soccer Bet super dan počinje na Super FM-u. Ako ste čuli, a niste prepoznali, Johnny, odnosno Gliša i Dimitrija
1: pa
0: sa vama.
1: Pa da, Dimčo i Gliša pa ovog utorka zajedno sa vama. Ne sjećam se da smo ikada džuskali.
0: Pa nismo smenu ni jednom. Da, radili smo Subotice neke ono zajedno.
1: Da, da, popularna Subotica. Voli. Eto, od Subotice preko utorka, od Vardara pa do Triglava, 107.9 yes. FM u Beogradu, online stream superfm.rs. Još jedan Soccerbet super dan. U naredna 4 sata nas dvojica sa vama, vi ste, pretpostavljam, pa na poslu, u kolima, kod kuće, neki rade od kuće, neki su na moru.
0: Izašao mi neki tip, kaže, dobar dan, ja sve onda radim kod kuće iako živim u stanu.
1: A, pa da.
0: Znaš, ima i to.
1: Pa ima i to, ima šta hoćeš.
0: Smeš, možeš iz podruma.
1: Ma može, kako hoćeš. Dakle, radi se, sluša se super muzika i ne zaboravite i danas Big Bang super pogodak. Nova aktivacija na Super FM-u, počeli smo juče da se igramo sa vama, igraćemo se i danas, pažljivo nas slušajte, zato što ćemo i danas onako imati jedan lep poklon iz Big Banga, iz najpovoljnije i najpouzdanije online kupovine koje se nalazi na sajtu bigbang.rs. Big Bang super pogodak i ovog utorka.
0: Polako, slušajte nas, igraćemo se, bit će tu i nekog sporta, pričat ćemo o svemu, ima do 4 vremena, tako?
1: Ić, koliko hoćeš.
0: Ajde da počnemo sa muzikom.
1: Ajde, idemo.
0: Ajde, dobar dan.
1: Dobar dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: 12 sati i 22 minuta. Opala! Idemo. Big Bang, super pogodak. Veoma, veoma brzo na Super FM-u. 011-649-1079 ovog utorka. Dakle, u ovom periodu između 12 i 1 Big Bang, super pogodak. Ajmo da pogađamo i da osvojate fenomenalne nagrade iz Big Bang asortimana. Dimčo, jesi spreman?
3: Kako ne, čućete pravila i onda ćemo da se igramo samo 011-649-1079 odmah posle pesme Tu smo.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: 12:26. Krećemo, počinjemo, tu smo, ne idemo nigde, čekamo Čekaj. Vas da nas pozovete.
3: Krećemo, počinjemo, tu smo, to je ovaj KPS, je, ili ne?
2: Krećemo, počinjemo, tu,
3: KPT, da, Big Bang, super pogodak na Super FM-u, juče smo se igrali i pre nego što krenemo sa igrom, da kažemo broj telefona 011-649-1079, e sada da malo ponovimo i bliže objasnimo pravila. Ono što želimo da vam kažemo jeste da budete koncizni sa pitanjima. Zašto? Zato što naš odgovor može da bude samo da ili ne. Tako da vodite računa na koji način ćete koncipirati vaša pitanja. Iz kog razloga? Pa da biste imali mogućnost na sledeće pitanje.
2: Tako je. Ukoliko promašite prvo, nemate pravo na drugo pitanje, već morate odmah da gađate. Jest malo teže, ali šta ćeš? Olakšat ćeš nekom drugom ko se sledeći pozove.
3: Svako ko se javi i ukoliko na prvo pitanje dobije pozitivan odgovor, ima prava da postavi sledeće pitanje, drugo pitanje. Ukoliko na drugo pitanje dobije isto pozitivan odgovor, da, ima prava da postavi i treće pitanje, nakon toga mora da nam kaže konačan odgovor. To je jedna strana. Druga strana, ukoliko nam se javite i postavite pitanje i odgovor bude ne, morate odmah da pogađate zagonetni uređaj iz Big Banga.
2: Ako vam nije jasno, možemo mi i da vam demonstriramo. Evo, ja ću pitan Johnny-a, da li je predmet od kože?
3: Pa dobro, ne smemo sada da demonstriramo u skladu sa ovim, sa ovim predmetom koji je danas u priči.
2: Ne. Da, jasno je da nećemo da otkrivamo mi našim pitanjima.
3: Dobro.
2: Ali,
3: da zamislimo.
2: Recimo, ja sam zamislio predmet, jel od kože? Ti sad reci da ili ne?
3: Ne.
2: Ne. Ja sad moram da gađam, jel...
3: Pa nešto sad moraš da pogodiš. Jeste.
2: Nije, popularno. Nema.
3: E, baš nema. Tako.
2: Ali imate pravo na dva poziva.
3: Tako je, dva poziva tokom jednog izdanja Big Bang super pogodka, inače bigbang.rs, tamo imaju apsolutno sve što vam je potrebno i za kuću, i za poklon, i za školu, i za suprugu, i za baštu, sve. I kompjuteri, i telefoni, i nema šta nema.
2: I bit će vam dosta lakše ukoliko se malo upoznate sa sajtom, da Tako znate je. Šta možemo da vam delimo. E. Ako niste uspeli da ispratite do sad šta smo delili sve iz Big Banga sortimana.
3: Pažljivo, slušajte, mi nećemo ponavljati ono što ste nas svi pitali. Dakle, vi slušajte dobro šta su prethodni slušalci pitali, koji su odgovori bili pozitivni, koji negativni. 011-649-1079, nadam se da da možemo da počnemo.
2: Pa...
3: Dimčo, samo ovo, molim te, pomeri.
2: Skaži
3: ovaj gore da ti ne ode instrumental, brate moj.
2: E, thank you.
3: To, spustiš to i to je to. 011-649-1079, Big Bang, super pogodak na Super FM-u ovog utorka po drugi put. Juče smo krenuli, ponedeljak 7, utorak 8 i sutra ćemo se igrati. 011-649-1079, još jednom, svaki slušalac ima pravo na maksimalno 3 pitanja. Ukoliko dobije pozitivne odgovore posle trećeg pitanja, odnosno trećeg pozitivnog odgovora, slušalac mora da pokuša da pogodi zagonetni uređaj ili predmet.
2: Jeste, a naš današnji uređaj je
3: stativa.
2: Gde ste pošli?
3: Pa tako je.
2: Gde ste pošli?
3: Posle negativnog odgovora, bilo da je prvi, drugi ili treći, slušalac nema više pravo na pitanje i mora odmah da pokuša da pogodi zagonetni predmet. 011-649-1079, broj telefona, da, ukoliko emisija probije, pa, nekih 20-30 minuta, mi imamo slobodu da otkrijemo jedan trag po svom nahođenju,
2: yes,
3: da vam pomognemo, a do tada vi pogađate, mi vas slušamo i vi osvajate nagrade iz Big Banga sortimana. 011-649-1079, broj telefona za vaše uključenje. Ajde da vas čujemo, ajde da si igramo malo, ili su samo sekund. da čeknemo. Tu smo. 011-649-179 Big Bang super pogodak. Imali smo Big Bang super repliku, sada rotiramo na ovaj pogotke.
2: Pa mora i da se pogađa na drugi način.
3: Pa mora, do sad smo ono za sve ljubitelje domaće kinematografije, a sada...
2: I vamo dobiješ sve ponuđeno, lepo tri komada i onda...
3: Pa dobro, sad je ovo malo nešto drugačije, ovaj... Neke nove fore i neki novi fazoni.
2: Mora da se razmišlja, mora da se... Ljuček dok ste radili ti i Đole, ja sam slušao i sad tu neko se zbunio, bio, nije znao da postoji pitanje. Nije da. To ni toliko teško, dosta je prosto. Samo jelo toga, jel tako, kog je materijala, koliko ima kila, bilo koje pitanje koje može da vas dovede do odgovora, odnosno da nas navede koji je to predmet.
3: Reći ćemo, na primjer, da je juče Kristina Anđić uspela da pogodi i da osvoji pametni sat, tako da ovaj, imali smo prvu dobitnicu 011-649-179 Big Bang, super pogodak na Super FM-u ovog utorka. Da li imamo probleme sa vezom? Sad ja moram to da čekiram, ti Dimčo, vidi.
2: Ajde, pa mislim, evo, ja ga klikćem, ali neće.
4: Ne možete napraviti,
2: ja? Ne, ne da prihvati. Možda je nešto do nas...

Pa da napravimo, moramo da vidimo o čemu se radi, pa da nastavimo sa, izvinite, stvarno, takve stvari se dešavaju u programu, tako da nastavljamo veoma, veoma brzo, samo da odgonetnemo ovu problematiku o kojoj se trenutno radi. Ajmo.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Ajmo, ajmo, ajmo, mislim da smo sada rešili ove tehnikalije koje smo imali. 011-649-1079, broj telefona za vaše uključenje. Ajde da se čujemo malo, da se igramo. Big Bang, super pogodak, poklanjamo zaista fenomenalne nagrade iz Big Bang asortimana. Kad pričamo o Big Bang super replici koja je bila, podelili smo preko 200 nagrada, pa onda i u okviru Big Bang super asocijacija, a super pogodak, da vidimo kako će ići. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Izvolite, ko je sa nama?
3: Rastko, samo da se prebacim na uvo, sam prebacio telefon, čujete bolje.
2: E, zdravo, Rastko. Rastko, da li si iskapirao pravila?
3: Ja sam juče samo slušao kada ste krenuli.
2: E, dobro, super, Rastko. Dakle, ti postaviš pitanje, ali dobro razmisli na koji način ćeš koncipirati to pitanje, zato što svaki pozitivan odgovor ti daje mogućnost da postaviš sledeće pitanje, razumeš? Naši odgovori da mogu da budu samo da ili ne. I to je to.
3: Sve mi jasno. Sam ja prvi danas, pošto sam se sad uključio.
2: Da, prvi si. Prvi si, probijaš led.
3: Da.
2: Tako da, Rastko, izvoli, Big Bang super pogodak kreće sa Rastkom koji nas pita šta?
3: Da li se taj predmet koristi u kući? Pretežno.
2: Da.
3: Da li uređaj radi na struju?
2: Da. Imaš još jedno pitanje.
3: Da li taj uređaj pretežno koriste žene?
2: Da. I sad moraš da nam kažeš koji je to uređaj.
3: Nek bude fen za kosu.
2: Jo, nije fen za kosu, Rastko, ali dobro ti je krenulo, da znaš. Nije fen za kosu.
3: Pomogao sam sledeće.
2: Pa pomogao si sasvim sigurno i hvala ti puno, Rastko, na pozivu. Imaš prava dva puta da nam se javiš tokom Big Bang super pogodka.
3: U redu, hvala vam.
2: Eto,
3: lepo.
2: Pozdrav, ćao, pozdrav. Prijatno. Doviđenja. Rastko bio blizu, 011-649, pamtite šta je Rastko pitao, šta smo mi odgovorili. Tako da, Big Bang super pogodak. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
4: Stefan je kada telefona.
2: Zdravo, Stefane, si čuo? Rastka?
4: Čuo.
2: Dobro. Stefke, koje je tvoje koncizno pitanje za nas?
4: Znači, da li služi za...
2: Ne, to što je bilo, bilo je. Sad ti...
4: Nam...
5: Imaš nova pitanja.
4: To.
2: Da.
4: Pa dobro, vezamo za isti temelj, to mislim.
2: Da, naravno, ti možeš da pitaš sad šta god hoćeš, možeš i da ponoviš ako želiš, pa da ti mi kažemo da ili ne, kako god, izvoli.
4: Da li taj predmet služi za ulepšavanje žena?
5: Da.
2: Da.
4: Dobro, znači žene.
5: Znači žene. Dobro.
2: Da.
4: Da li se koristi za kosu?
2: Da.
5: Da.
4: Za kosu.
2: Tako je.
4: Radi na struju.
2: Tako je.
4: Da li ima veze sa presovanjem kosu?
5: Da.
2: Da.
4: Egla za kosu?
2: Pazi... Da, brate, presa za kosu, pegla za kosu, to je to, mislim.
4: Presa ili pegla.
2: Pa, presa za kosu ili pegla za kosu, mislim, sad nećemo da budemo ono...
4: To se kaže, radim prodaju kozmetike za kosu, bilo bi glupo da sam promašao.
2: Pa, iz tog razloga...
4: Žena frizerka.
2: Eto, pazi ovako, kako beše, Stefan, al' tako?
4: Stefan, tako je.
2: Stefke, upravo je to... Današnji zagonetni predmet u sklopu Big Bang super pogotka, presa za kosu brenda Vox. Inače, Vox je brend kućnih aparata i potrošačke elektronike pod brendom Vox. Proizvode se između ostalog od televizora i frižidera zamrzivača preko šporeta, veš mašina, sudomašina, pa sve do klima uređaja i malih kućnih aparata. Vox ima rešenje za različite potrebe savremenog domaćinstva i poseban akcenat Vox stavlja na ono što kupcima danas mnogo znači, a to je dobar odnos cene i kvaliteta. A ti si upravo danas uspeo da osvojiš jednu Vox presu za kosu.
4: Hvala vam puno.
2: Eto.
4: Stefke, treba... Znači se kad dođem kod kuće s poklonom.
5: Odlično, treba da se zahvališ i Rastku prethodnom slušalcu koji je,
4: hvala,
5: je dobio onih,
2: da,
5: onih
2: dao
5: tri,
2: je...
5: tri da.
2: Kaži mi samo, Stefane, tvoje prezime.
4: Jovanović.
2: Stefan Jovanović, dobro. Stefke, pravilo je sledeće da, s obzirom da si osvojio danas, u sklopu Big Bang super pogotka, tri meseca pauziraš, je li to okej?
4: Okay? Važi, važi, naravno.
2: Eto, kako ti se čini naša nova aktivacija na Super FM-u?
4: Super. Super, super, biće zanimljivo to.
2: Super, drago mi je, Stefke, da je tako i još jednom
4: je.
2: Čestitamo ti, pa ćeš biti obavešten u vezi preuzimanja nagrade.
4: Važi, hvala puno.
2: Pozdrav, ćao, prijatno. Ćao, ćao. Krenuli smo, Dimčo, onako, sa tehničkim problemima,
5: tako je.
2: Ali se završilo dosta, dosta brzo i... Otprilike to tako izgleda. Sad uhodavaćemo se mi iz dana u dan, normalno.
5: Jeste, meni deluje da ovo može da traje i u nedogled.
2: Da.
5: Nekada, zato što juče je bilo čim... Ako bude neko pitanje koje te zbuni i dobiješ da, kao što je bio slučaj juče, danas nije. Ali može da traje dok hoće.
2: Zato dobro razmislite šta nas pitate, budite precizni, a sve ostalo... se nalazi na sajtu bigbang.rs, televizori, laptopovi, bela tehnika, računari, telefoni, gaming oprema, klimatizacije, grejni uređaji, štampači, mali kućni aparati, lepote, zdravlje, igračke, baby oprema, sve to možete ispratiti na sajtu bigbang.rs, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina. To bi bilo to što se tiče današnjeg izdanja Big Bang super pogotka, a i sutra se igramo normalno.
5: Tako je.
2: Sad moramo na marketing. Ajde, idemo.
1: Marketing 011 728 179. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven 3 Store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11 3 Store.
8: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini u Deliblatskoj pešari i kod Majdanpeka. Gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo preko 870.000 građana, a prijave traju do 21. septembra i vrše se na portalu Uprave za trezor. Večeras počinje nova 72. sezona Lige šampiona. 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehara. Prvo veče otvara meč AEK LASK, odnosno klub Brugge Aston Villa od 18:45, dok u 21:00 Real Madrid dočekuje Inter.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi na Super FM-u.
4: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
5: Ćao, ja sam Marko Gramofondžija i slušajte Super FM.
0: I oni su super.

0: marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti meja.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

When Tomorrow Comes, to je ono što slušamo narednih par minuta na Super FM-u, ali polako, sutra dolazi tek sutra. Sad je sad, tek je prošlo pola dana. Vi slušate Soccer Bet, super dan na 107.9 u Beogradu i superfm.rs. Opustite se i sve će biti super.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: 25 minuta do 2, dobar dan. Soccer Bet, super dan. Idemo odmah u glavu o obavezama vozača trotineta. Ima ih dosta, policama i dostavljača i ovako ljudi.
3: Pretežno deca ima dosta koji voze te trotinete i to zna da bude dosta nebezbedno. Stoga su i uvedena ta neka nova pravila.
2: Tako je, ovako. Vozači električnih trotineta mogu učestvovati u saobraćaju samo pod uslovom da imaju odgovarajuću nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Onda, električni trotinet se vozi biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom.
3: Ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog trotineta može da se kreće kolovozom na putu na kome je ograničena brzina kretanja 30 km na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina.
2: Eto.
3: Znači, morate punoletni da budete da biste kroz naselje mogli da vozite.
2: Prilikom prelaska ulice, isto bitna stvar, možda nas slušaju trotinetđije sada ono na sluškama ili u taksiju ili kako god. Dakle, prilikom prelaska ulice vozač električnog trotineta ne sme da ga vozi preko ulice, nema, odnosno mora da siđe sa njega i pređe ulicu osim na prelazu biciklističke staze. Okay. Kad je biciklistička staza, ono gde ide, tu je okej, ali kad je regularno ono zebra, tu mora da se siđe i da se prenese.
3: Eto. Tako je, tako je. Kaže, vozač električnog trotineta mora da nosi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom, što je sasvim razumno. Nisu naznačili da li je dan ili noć u pitanju, tako da nosite i kad je dan i kad je noć taj reflektujući materijal.
2: Jeste, ne može više ljudi da bude na električnom trotinetu, obavezna je zaštitna kaciga, biciklistička kaciga, ali tako, tokom vožnje i obavezno je, ovo kao što si ti rekao, ovaj svetleći prsluk, naručito tokom večeri. Eto, mislim da smo manje više...
3: Kaže, ne sme da se vozi više osoba na jednom.
2: To sam rekao.
3: Jel jesi?
2: Jesi.
3: Nisam ispratio.
2: Pa ima dosta stvari, ali gledamo...
3: Načito sam se, načito sam se.
2: Sve ti se pomešalo, sve mi je jasno.
3: Ali vidiš, ja sam našao i nešto, kaže, deca mlađa od 16 uopšte ne smeju da ih voze na javnim putevima.
2: Vodite računa i roditelji i deco i svi ostali. Dakle, pratite ovo zarad bezbednosti apsolutno svih.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: FM. Sve je super.
1: Još malo pa dva sata i najnovije vesti na Super FM-u, a onda u sledećem satu šta vas čeka? Stokerbet poklon voucher nekog od vas ko bude bio najbrži. Do tada super muzika za sve super ljude na 107.9 u Beogradu, online stream superfm.rs, Kalimba de Lunica.

0: Super FM Vesti.
1: Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini Deliblatskoj peščari, gde je situacija nepromenjena, a gde gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren, dok je požar kod Majdanpeka stavljen pod kontrolu. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo preko 870.000 građana, a prijave traju do 21. septembra i vrše se na portalu Uprave za Trezor. Večeras počinje nova 72. sezona Lige šampiona. 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar. Prvo veče otvara meč AEK LASK, odnosno klub Brige Aston Villa od 18 časova i 45 minuta, dok u 21 čas Real u Madridu dočekuje Inter.
0: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 30 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: I Soccerbet, jackpot. A onda još uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.

0: Slušaj, radio Super FM.
1: I u skladu sa ovom melodijom da kažemo da danas počinje Liga šampinjona, Champions League. Da, Liga prvaka.
2: Liga prvaka, da.
1: Da, da.
2: Vole neki tako, ali mi...
1: Mi kažemo Liga šampiona.
2: Liga šampiona, tako je. Pa vidi, nema nešto preterano zanimljivih utakmica danas.
1: E bre, nemoj Dimču.
2: Čekaj,
1: nemoj bre Dimču, to da mi radiš.
2: To je bila uvertira, samo hoću da kažem, nema nešto specijalnih utakmica, ali je Liga šampiona, je Liga šampiona.
1: Pa izvini, molim te, zašto ti specijalna utakmica nije Real Madrid-Inter?
2: Ne, vidi, kažem, nema nešto. To je najspecijalnije.
1: Pa dobro, šta ćeš više od toga?
2: Stani, pa čekaj, pa...
1: Stani, pa čekaj, ali ti meni čekaj, pa stani, ali ti meni pa mali džugani.
2: AE Klask.
1: Kako?
2: AE Klask.
1: Pa dobro, razumeš. Nije.
2: Kad ali... gledaš tako u globalu sve, onda delo je kao, znaš, koji su ovo timovi. Tako smo razmišljali prošle sezone, pa je tu bilo dosta nekih iznenađenja.
1: I golova, pa,
2: i svega. To hoću da kažem, da na prvi pogled ne delo je tako zanimljivo, ali... Da...
1: Ima par dobrih mečeva.
2: Ima, kako ne.
1: Mislim, u nagoveštaju.
2: Ima.
1: Danas Real Madrid Inter i Porto City, sutra meni su ovo nagoveštaju ok utakmice, Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal ili možda Sporting Galatasaray.
2: Tako je.
1: Ne znam šta vi mislite, šta vi kažete, sve možete da ispratite na sajtu soccerbet.rs, svakako kompletnu ponudu, a možete i da se javite.
2: Jest. 011-649-179 i možete da osvojite Soccerbet Super Voucher. Meni mogu ti reći Como Leipzig, to je sutra, nije nekako preterano zvučno, ali Como mi je dosta pažnje privukao prošle sezone.
1: Znaš kako mi zvuči ta utakmica?
2: Kako?
1: Kao instrumental.
2: Yes.
1: Como Leipzig.
2: Vidi, pogodio sam. Ovak, i pritom, znaš da se igra?
1: Lagano ovako.
2: Igra se u Italiji, tako da baš je to, je to, Como.
1: Non molare mai, Soccerbet .rs 011-649-179, ko želi Soccerbet poklon voucher, nek se javi, a počinje Liga šampiona, uživajte i večeras i sutra i tokom čitave sezone.
0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
3: Soccerbet, super dan.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: super ljude.
1: Super FM. Lele, lele, lele, lele, lele, lele. Da, gužve na sve strane u Beogradu, naročito kada pričamo o beogradskim mostovima. Branko most.
2: Vidi kako su se lepo poslagali na Branku.
1: Pa da, ali ako se ne varam, pravac ka centru je zatvoren, dakle s Novog Beograda do Brankove ulice ne možete.
2: Da.
1: Je li tako?
2: Da. Jeste? Zatvore, ne znam zašto. Je
1: mislim da je neka poseta nešto prijem vam tamo.
2: Tačno.
1: Tako da, s Novog Beograda ka centru preko Brankovog ne možete.
2: Ali zato ka Novom Beogradu sve pa stoji.
1: Možete, da, ali je, mislim, onako, jeziva situacija.
2: Zato što su i tu ulice, verovatno, zatvorene oko Palate Srbija i...
1: Evo, da li u ovim trenucima prolazi baš ova delegacija, ja mislim, tako da... Pa evo, vidiš ovde ovo kolonu kao. To je što se tiče Brankovog, što se tiče Gazele, ka centru isto pojačan saobraćaj, ka Novom Beogradu nešto bolja situacija, onda imamo...
2: Ima autokomanda, gužva.
1: Da, gužva na autokomandi, realno.
2: Bulevar Mihajla Pupina ima fin broj vozila tu oko zgrade Ušća. Baš iz tog razloga što svi traže nekako da obiđu i da vide te zatvorene ulice, jer tu ne može se prođe.
1: Tako je. Autoput Novi Beograd, deonica ovde kod Studentskog grada, kod Geneksa, deluje ok, i ka Nišu i ka Šidu. Šta onda još imamo? Most na Adi, dobar. Onda...
2: Slavija ok, pre nekih pola sata možda je bilo tamo neke gužve, ali... sada to deluje ok. Ako ste vi negde 065-828-179, javite nam gde to ima gužve, šta mi to ne vidimo.
1: Jeste, a što se tiče Brankovog, dakle, pitaju ljudi, jeste i dalje iz pravca Novog Beograda ka gradu trenutno se ne može proći.
0: Slušaj, radio Super

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
6: Sve je super.

0: Super FM, vesti.
1: Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini i Deliblatskoj peščari, gde je situacija nepromenjena, a gde gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren, dok je požar kod Majdanpeka stavljen pod kontrolu. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo preko 870.000 građana, a prijave traju do 21. septembra i vrše se na portalu Uprave za Trezor. Večeras počinje nova 72. sezona Lige šampiona. 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehara. Prvo veče otvara meč AEK Lask, odnosno klub Brij Aston Villa od 18:45, dok u 21:00 Real u Madridu dočekuje ekipu Intera.
2: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Toplo i sunčano vreme u glavnom gradu, a trenutna temperatura iznosi 31 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Slušaj.
0: Super.

0: dosta toga je ovog leta bilo u Zemunu, dosta nekih dešavanja. Bilo je i ono gledanje svetskog prvenstva na platovu gde je pijaca.
1: Zemun Fest.
0: Bio je Zemun Fest. E onda nas očekuje i Street Food Festival Zemunac tamo baš pred kraj leta, ali pre toga, dok sačekamo još nekih desetak dana, ovog vikenda, 12. i 13. septembra, turistička organizacija Gradske opštine Zemun i Savez vinara i vinogradara Srbije organizuje kod Bogojavljanskog platoa tradicionalni Wine Fest.
1: Da, Wine Fest, neko će reći veče vino pijanino,
0: tako
1: bila
0: je
1: jedna emisija. Preko 30 vinarija iz cele Srbije plus muzički program, inače ulaz je slobodan za sve ljubitelje vina. Ja ne znam sad kako ti stojiš, Dimčo, sa...
0: Pa mislim, vidi, mogu da popijem, nije mi problem.
1: Da, ali to kažu, idu već, znaš,
0: kako je, godinama. Sa godinama, jeste. Da. Pa veče vino i pijanino, nisu tamo dolazila deca.
1: Upravo tako. Stoga, ovog vikenda 12. i 13. to je ovaj sledeći, da, jeste sledeći
0: je,
1: vikend.
0: Je.
1: 12. i 13. septembra možete da uživate u ovom lepom događaju. On počinje od 17 sati, traje do ponoći. A eto, ako ste tu negde u
0: Skolažu, lagana šetnica,
1: Zemunski kej,
0: tu je Dunav, tu je sve.
1: A da,
0: ne može bolje. Jedan lep način da se možda opustite za kraj radne nedelje, odnosno da lepo provedete vikend.
1: Čekaj ujedno da vidimo kako će biti vreme za vikend, da li je pogodno za ovakvu neku priču.
0: Najavljuju neku
1: stativa.
0: Kišu. Stativa, pa jest. Vidje, da. Meni kaže, subota popodne da će biti oblačno samo, da neće biti kiše. Isto mi kaže i za nedelju. Sad, to će biti neka mestimična ona kiša, znaš, da li
1: možda
0: će padne
1: bude
0: u Žarkovu ili u Zemunu, pitanje.
1: Mi smo rekli svakako šta ima ovog vikenda, pa sad na vreme ne možemo da utičemo, ali možemo na to da vas informišemo, pa vi već sami odlučite da li ste raspoloženi za ovakvu jednu priču.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
10: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
12: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
13: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
12: Konja.
13: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
12: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
14: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
15: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
16: Sve je super.

0: Super FM.
1: Obaveštenje za sve vozače, Branko most ponovo otvoren za saobraćaj iz pravca Novog Beograda ka Brankovoj ulici. Dakle, možete sada bez ikakvih problema, odnosno problema ima s obzirom da je gužva, ali pušten je saobraćaj. To je poenta priče. 3 sata 22 minuta, Soker Bet Super Dan na najslušanijem radiju u Beogradu.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 23 minuta ostalo je do 4 sata. Sudeći po ulicama Beograda, neki su već krenuli kući sa svojih poslova, neki ćemo tek da krenemo. Bliži se ta četvorka, bliži se kraj radnog vremena, pa onda polako kući, da se malo odmorimo, neki ručkić, nešto, bilo bi fino, jel tako? Onda može da bude i neka popodnevna dremkica. I onda uveče kad malo zaladi, kad postane prijatno napolju, neka šetnja, da se upotpuni dan, da to bude sve lepo. Naravno, ništa od toga ne bi bilo potpuno bez super muzike. Tu smo još malo i vrlo brzo privodimo kraju ovaj naš Soccer Bet super dan. Svakako vi ostanite u Super FM. Mi idemo na još malo muzike pa da dočekamo ta 4 sata.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: bigbang.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.

FM. 8 minuta ostalo je do 4 sata, stigli smo do kraja Soccer Bet Super dana, u nastavku vesti, pa onda i Danko i Lenovo Super Matine. Sa vama su bili prethodna 4 sata Nikola i Dimitrije. Ćao!

0: Super FM vesti.
1: Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini, Deliblatskoj peščari, gde je situacija nepromenjena, a gde gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren, dok je požar kod Majdanpeka stavljen pod kontrolu. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo preko 870.000 građana. Prijave traju do 21. septembra i vrše se na portalu Uprave za Trezor. Večeras počinje nova 72. sezona Lige šampiona. 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar. Prvo veče otvara meč AEK LASK, odnosno klub Bridge Aston Villa od 18:45, dok u 21:00 Real Madridu dočekuje Inter.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura biće 34 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Sve

0: Slušaj Lenovo Super Matine.
1: 4:07, pa da lagano mi započinjemo ovo naše postpodne i za tačno 7 dana u isto vreme ćemo samo promeniti ovu najavu i bit će kviz Lenovo Super Minut. Tada ćemo društvo praviti Jovana i ja, tako da je Jovana danas na malom servisu da se pripremi za sljedeću nedelju na Tenane, tako da vam samo pravim društvo ja danas sve do negde 8 sati i na prvom mestu ćemo se potruditi da uživam uz super muziku, ali da vidimo šta se to ima oko nas. Utorak je posle podne, ume to malo i teže da padne, još krenula škola, krenula i neke druge obaveze, krenula i treninzi, pošto od septembra se sve kreće, ja mislim, manje više. E, jedino što se završava sezona rada oko kuće, ali o svemu tome ćemo i da pričamo naravno 4 sata, ali kao što sam rekao, na prvom mestu uživamo u ovom prelepom danu koji je pred nama uz super muziku.
0: Lenovo Super Matine.
1: Super Matine. Da, i kako je glupo reći, kao ja vam pravim sam društvo, ne pravim sam nikako, jer evo tu su BB King i YouTube i Danko sa vama.

0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I soccer bet, jackpot! A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe, tako si pametna, otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
7: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Sve je super.
9: Hajde ljudi, samo odmah da vam kažem da ozbiljna katastrofa nas očekuje u gradu narednih pola sata, sigurno kada je saobraćaj u pitanju, jer zatvoreni su putni pravci, autoput u smeru ka Novom Beogradu, ka Zmaju. Ne možete da idete tuda zato što je zatvoreno za saobraćaj, nema civilnih vozila, ista situacija, da bude još situacija teža. Posle nas je na bulevaru Mihajla Pupina, jer Branko mosta isto nije prohodan za saobraćaj, ne možete dakle ni na Branko da idete, ne možete da idete na bulevar Mihajla Pupina, ne možete da idete autoputem kroz Novi Beograd u smeru ka Novom Beogradu. Obavezno imajte to na umu.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nema šta ljudi, trenutno velike guže, moramo malo više vremena da posvetimo tome koliko mogu trenutno da vidim, saobraćaj se lagano pušta na Brankovom mostu, pa sad ako dodamo tome da kamera može malo da kasni, trebalo bi lagano da se počne normalizacija saobraćaja kada je ta deonica u pitanju, dakle Branko mosta, bulevar Mihajla Pupina. Tako makar meni deluje preko kamere da lagano po koji automobila prolazi, doduše na Brankovom mostu, na bulevaru Mihajla Pupina još uvijek ne, tako da pretpostavljam da može da se ide na bulevar Nikole Tesle, ali zato kada je u pitanju autoput kroz Novi Beograd, tu imamo i dalje situaciju da ne vidim ni jedan automobil. Što znači da već negde zaustavljen saobraćaj je posle same Gazele, smer ka Novom Beogradu je naravno u pitanju ka Zmaju, ali još plus imamo i dodatne gužve, kako nam javljaju slušalci, kada se siđe sa tog dela autoputa, kada se ode od Zmaja ka Galenici, tek su tu gužve, ljudi čekaju da se i uključe, isuče sa autoputa, tako da u ovim momentima šta drugo da vam kažem, osim da imate malo više strpljenja, jer velike su gužve, zatvoren je bio saobraćaj zbog poseta. Tako da, ajde, proći i to u super muziku, valjda malo lakše.
0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: I ajde da odlutamo malo u neke davno prošle dane. Kada je ovo bila najpopularnija grupa

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, ide u staklene bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Ume ova pesma da podsjeti možda na neki davno, prošli period. Yeah. Been then, done that. Znate već sve kako ide.
1: Slušaj Super FM. Super, super muzika na Super radiju.
0: Nego, hteo sam podeliti jednu malu, kratku, privatnu priču sa vama. Verujem da vam je osjećaj slično poznat. Ulazim danas, pre neka 2-3 sata, u sobu svoje najstarije ćerke. To je šesti razred koji je došla drugarica. Njih dve se lepo igraju sa barbika. A je rekao, dobro je. Dovoljno je da ovaj dan bude super i neka ostane što duže tako.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.
1: Ajde, još jednom da kažem, pošto je očigledno nam je to tema ovoga sata saobraćaj, ogromne su gužve, grad je u kolapsu zbog zatvaranja Brankovog mosta, Gazele, autoputa. Oni su sada otvoreni, ali kako to obično biva kada se zatvori ta srca, to srce grada kada je saobraćaj u pitanju, dođemo do ovog kolapsa koji je trenutno tako, šta kažem, izdržite ovaj utorak, tako.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
5: Grand Slot Club,
4: klubovi od poverenja.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
9: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
8: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
11: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: 5 minuta je ostalo do 6 sati, nadam se da su se guže nešto raščistili kod vas u okruženju, zato što ono ja što vidim na kameri je nešto bolje, kažem niko da je bez, i nadam se da ćete imati prilike da naredna 2-3 sata koliko nam je ostalo do ovog dana uživate, jer pazite, kada vidimo da je napolju 32 stepena, recimo Novi Sad, isto toliko Beograd, Kragujevac, Niš, i da znamo da je već 8. septembar, da ne kasnimo napolju.

Koliko ovoj pesmi uopšte ne stoje godine koje ima. Ko bi rekao da je ovo nastalo davne 1968. Osim one koji ne znaju, naravno, da su to Rolling Stones.

0: Sve je super.
1: Ne, hoćemo li u ovaj sat da uđemo još pozitivnije, sa još više lana, energije i, pa i ljubavi? Jer ipak, hajde da čujemo pesmu za sve vas koji idete ka toj osobi koju ćete da zagrlite i sa kojom ćete da provedete ovo lepo poslepodne i još lepše, nadam se, večer. In These Arms i Bon Jovi.

evo je ona pesma koja govori o onom osjećaju koji nekada imamo svi, da smo mnogo više se radovali nekim stvarima kada smo bili klinci nego što to činimo kao matori, mada to i ne mora da bude istina. Možda sada samo češće razmišljam o nekim ružnim stvarima nego tad. Tad je bilo samo strah da spavamo sami. Sad slušamo Gunship i upravo pesmu koju govori, reče slično, When You Grow Up, Your Heart Dies. Ne znam da li se slažem.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
9: Ajde, ajde.
10: Možda lakše malo.
9: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
11: Šta radite tu?
10: Razbijamo kamenu bubregu.
11: Ova dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
12: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
13: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. besplatnabiblioteka.com.
14: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
15: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
14: Konja.
15: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
14: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
16: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
17: Sve je super. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
18: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.
1: E pa sada ljudi, kako nam je došao taj 8. septembar, nadam se da su svi ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svetu spremni. Jer počinje na ta Liga šampiona, do duše koja je možda mogla da bude sa nekim našim predstavnikom, ali kada budemo uspjeli da prevaziđemo te prepreke koje nam dolaze iz Azerbejdžana, Kazahstana, Izraela, možda ćemo i biti u Ligi šampiona. Zato gledamo Ligu šampiona i uživamo bez bilo kakve nervoze. Večeras od 15 do 7 nam otvaraju AEK i LASK. Takmičenje, dok u istom tom terminu su i klub Briž kao i Aston Villa. Kasnije od 9 sati veći deo meča na programu, najzanimljivije Real Madrid protiv Intera od 9 sati uveče. Sutra i preko sutra nas također očekuju Ligi šampiona, s tim što ove nedelje nemamo Ligu konferencija, tako da eto, imajte i to na umu. A koliko znam, nemamo ni Ligu Evrope. Tako da samo uživamo u Ligi šampiona, bukvalno pogledajte, bacite pogled gde god hoćete, vidjet ćete super mečevi u pitanju, ne znam, sreda je rezervisana za, ajde ako pričamo o nekim najjačim mečevima, Liverpool, Atletico Madrid ili Napoli, Arsenala, četvrtak Fenerbahče, Roma, eventualno u ovom ranijem terminu 15 do 7, ma dosta, dosta toga ima da se gleda, tako da fudbal počinje, onaj najbolji, pratimo i uživamo.
0: Lenovo Supermatine.
1: Doduše, kažu mnogi da nam se fudbal poslednjih 10-15 godina mnogo nešto promenio, da je mnogo manje onih neverovatnih poteza koji su bili prisutni kada je ova pesma bila jedan od najvećih hitova i u eri 70-ih i u eri 2000-ih 90-ih godina.

0: Ja ne znam da li nam ljudi ovo ponovo usledilo zatvaranje Brankovog mosta. Jer ovoliko slab saobraćaj teško da je sam od sebe. Kuža i dalje veliki u gradu i ne vredi pričati o tome sat i po vreme. I u jednom i u drugom pravcu. Pravcu kao Novom Beogradu, sve je zatvoreno, u pravcu kao gradu sve stoji jer je, eto, 5 sati 36 minut.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: Zato da ja spomenem jednu skroz drugu temu koju svi ljubitelji kulture, predstave, baleta bi mogli da iskoriste, jer nas očekuju stvarno super stvari u okviru Beogradskog letnjeg festivala koji je još uvijek u toku. Tako da u sredu od 8 sati nas očekuje u teatru Vuk plesna predstava San od 9 golubova, na kojem će biti slobodan ulaz. Dakle, svi koji biste eventualno razmislili, očekuje vas sutra u teatru Vuk, San od 9 golubova. Kaže da je u pitanju jedan zanimljiv komad uz slogan, kaže, bol putuje kroz generacije sve dok neko ne bude spreman da ga oseti. Tako je koreografa predstavio ovu predstavu. Inače je istovremeno i savremena i drevna plesna bajka, što znači i obredne pesme, plesovi, rituali, ceremonije, mitologije, tehnologije, sve se to prepliće u koreografskoj priči. E sada, ja ne bih previše da vam otkrivam, možete da ukucate san o 9 golubova u teatru Vuk sutra o 20 časova, pa da pogledate detaljnije, zato što ako krenem dalje da vam objašnjam, možda vam neće biti toliko zanimljivo da pogledate, ali eto, jedna preporuka, slobodan ulaz, što ne svratiti i pogledati dok još uvijek nam traje Beogradski letni festival.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević. Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz. 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
5: Fit Pass Games,
4: najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije
5: u Srbiji.
4: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
5: games.fitpass.rs
4: i budite deo Fit Pass Gamesa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ljudi, šta da vam kažem, kada su gužve u pitanju, one još uvek ne jenjavaju. Evo, ostalo nam je 5 minuta do 6 sati. I dalje imamo ozbiljno prebukiran Branko Most i Bulevar Mihajla Pupina u smeru ka gradu, a sa druge strane izgleda da je ponovo neka zabrana za vozila ka Novom Beogradu, gde vidim sporadično samo da prođe neki automobil. Tako da i tu su još uvek veliki gužva je i na Gazeli, stišto na Gazeli je nešto normalnija, umerenija, opterećena jeste dosta, ali u smeru ka gradu i autoput malo pred Gazele je problematičniji. Ovo ostalo lagano kreće da se raščišća. Nadam se u stvari koliko vidim.

Tu smo naravno u 6 sati 13 minuta, nismo spominjali kako nas vreme očekuje narednih dana kada je cela zemlja u pitanju, kažu meteorolozi da i sutra očekujemo sunčano i toplo vreme, najniža temperatura, imamo to sada na umu, to je najveći kamen spoticanja ovih dana, što se prevarimo ujutru kao leto je, vrelo će da bude i onda se ujutru smrznemo, a i noći su sve hladnije. Ne znam da li ste bili napolju sinoć, ono kao lagano obučeni, majica, šorc, papuče i dođe 10 sati i kao juš, šta je ovo što je ovako hladno. Tako da, eto, to nam je najveći problem, a što se ovih redovnih delova dana tiče, najviše dnevno, sutra ponovo, kažu, pakleno će biti 32 do 36 stepeni. Posle podne i uveče, kažu, da može da se očekuje neko na oblačenje, dok četvrtak donosi upravo takvo vreme, oblačno, na severu i zapadu nešto svežije, u ostalim krajevima i dalje toplo, naročito na istoku i jugu. Najviša dnevna temperatura sutra od samo 25 na severozapadu pa do 34 na jugoistoku zemlje. Petak još svežiji. Kažu najviša negde i 23 stepena u ovim našim krajevima. Tako da pripremimo se lagano na sve svežije i prijatno.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
10: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Koliko sam čuo, bili ste uspešni i danas u sklopu našeg novog kviza Big Bang Super Pogodak. Bili ste u prilici da igrate juče, igrali ste se danas sa Nikolom i Dimitrijem, a igrat ćete se i sutra u periodu negde između 2 i 3. Kako se igramo kada je ova igra u pitanju? Slušalci pogađaju i zagoneti predmet koji poklanja Big Bang tako što postavljaju pitanja gde odgovor može da bude samo da ili ne. Svaki slušalac ima pravo na maksimalno 3 pitanja ukoliko dobije pozitivne odgovore. Posle 3 pitanja, odnosno 3. pozitivnog odgovora, slušalac mora da pokuša da pogodi zagonetni uređaj. Nema dalje, dakle, razmišljanja. Nakon negativnog odgovora, bilo da je prvi, drugi ili treći, slušalac nema više prava na pitanje i mora odmah da pokuša da pogodi zagonetni predmet. Dakle, onog momenta kada promašite pitanje, morate pređite na konačno. Konačan odgovor, kako umeju da kažu. Ograničavamo slušalaca na 2 poziva u toku jedne emisije, eto to čisto da znate. I mi kao voditelji kada budemo radili morat ćemo da vam govorimo isključivo sa da, ne, jeste, nije i tako dalje. Dakle, nema ono može biti, a i ne mora. Tako da, samo sigrajte se nama tako što ćete nas pozvati na 011-649-179 i pogodite i osvojite Big Bang zagonetni predmet svakog ponedjeljka, utorka i srede.
0: Sve je super.
3: Samo slušaj Super FM.
4: Super muzika za super ljude.

0: I samo lagano kroz ovaj dan na Something About You u 20 minuta do 7.
1: Lenovo Super Matine.
0: A sad jedna stvar koja bi trebala da bude za sam početak svake nedelje, mada to nije lako raditi ujutru. Zato u ovim poslijepodnevnim momentima, pošto je najteži radni dan u nedelji završen, ponedjeljak utorak gotovi. Osmih na lice, idemo dalje. Ovo je Lily Allen na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
7: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Sve je super.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
2: Koliko nas ljudi stvarno sjajni događaj očekuje tokom ovog septembra meseca, ne znam da li ste bili u prilici da vidite, da čujete za jedan muzički spektakl koji se zove Candlelight, odnosno show pod svećama. To se kod nas organizuje, isto, inače je jedna svetska stvar u pitanju, ali može da se nađe i kod nas u pozorištima, onda može takođe da se nađu i razna predavanja, zanimljivosti i naravno i predstave na različitim lokacijama, kao što je recimo Dom Jevrema Grujića, gde ćemo da vas odvedemo ove nedelje. Zašto sve to pričam? Zato što nas očekuje dosta događaja koje ćemo da Stefana i ja popričamo i podelimo sa vama u sklopu još jednog Cineplex super repertoara. Nastavljamo ovog četvrtka od 4 sata. Naravno da će to biti i filmovi iz Cineplexa. Počinje nam lagano pozorišna sezona, koncerti se sele u zatvorene prostore, tako da tu smo mi da o tome popričamo, da vas podsjetimo na sve te događaje, ali na neke od njih i da vas odvedemo. Tako da svakog četvrtka Cineplex super repertoar, Stefano i Danko sa vama. Ne zaboravite, ukoliko ste ljubitelji svega toga.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Praktična magija 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku kultnog hita. Ispunjena čarolijama, nezaboravnim likovima, humorom i fantastičnim avanturama, ova raskošna filmska priča donosi povratak u čudesni svet u kome ljubav, porodica i magija imaju najveću snagu. Ali svaka čarolija ima svoju cenu. Film Praktična magija 2. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
3: Kao ljudi što ste čuli, uvek svašta nešto zanimljivo možemo da pogledamo u Cineplexu, tako da jedva čekamo mnogi od premijera te koje nas vrlo, vrlo brzo očekuju. Vidim da su mnogi zagrijani za razne neke stvari. Recimo, čuo sam da dosta ljudi jedva čeka kada će da izađe Po svaku cenu film. Iskreno, ne bi očekio da je toliko ljudi zainteresovano za taj tip filma, ali dobro, možda je tu i Mark Wahlberg, jedan od oni koji su uticali da dosta ljudi želi da pogleda ovaj film. Ona se očekuje za nekoliko dana, to jest 17. kreće prikazivanje u Cineplexu. Tu je recimo i Srce zveri, koji je isto jedan od filmova za koji ne biste rekli da toliko interesovanje vlada, da jedva čekaju ljudi da idu da ga pogledaju, ali istina je, Brad Pitt u jednom filmu o preživljavanju zajedno sa psom. Srce zveri se zove film, ona se očekuje 24. septembra. Istog tog dana nas očekuje premijera jednog domaćeg filma za koji tek vlada veliko interesovanje, Kengur se vraća kući. Film koji nema veze sa onim kengurom, to jest, znate na koji film mislim, kad porastem biću kengur. Ali jeste beogradska tematika, tako da vidjet ćemo kako će to da izgleda 24. septembra, i tokom ovog septembra kreću razne neka prikazivanja, kao što je recimo, ne znam, Pritajeno zlo, isto 17. nas očekuje, Kurir nas očekuje, očekuje nas i 10-godišnjica filma La La Land, tako da će i 17. septembra biti i prikazivanje tog filma, tako da ukoliko želite malo bolje da se raspitate o svemu, samo pogledajte Cineplex RS.
0: Lenovo Supermatine.
4: Supermatine.

0: je super.
1: Dobro ljudi, nekih 18 minuta ostalo nam je do 8 sati. Možemo da kažemo da je to to bilo za večeras kada pričamo o izdanju još jednog Lenovo Super Matinea. Sutra ujutru se ponovo budimo zajedno i ponovo ću s vama biti ja, ali će biti ponovo i super muzika. Tako da ostanite i ovo večer uz nju i u Super FM. Sve će biti super. Do sutra. Ćao.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
3: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
2: Konja.
3: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
2: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
4: 8. oktobra u hangaru u Luci Beograd očekuje vas
5: Fitpass Games.
4: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
5: u Srbiji.
4: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fitpass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
5: games.fitpass.rs
4: i budite deo Fitpass Gamesa. Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super. We tell the people about the middle of the day.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Be

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Sve je super.